0: بہت ہی خوبصورت گانا ہے, اور خاص طور سے سچن دا کا جو میوزک ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے جب آپ نے گردو صاحب کے ڈائریکشن میں پہلی بار وہ کیمرہ فیس کیا تھا, ہندی کی اگر ہم بات کریں کون سا درشیہ تھا, کچھ یاد ہے آپ کو؟
1: نہیں, پہلے تو سی آئی ڈی بنی تھی, اس کے ڈائریکٹر تھے راج کھوسلا. تو ایک مہینے دو مہینے تو صرف سی آئی ڈی کی شوٹنگ ہو رہی تھی, اس کے بعد انہوں نے سائملٹینیسلی دو تین مہینے کے بعد پیاسا کی بھی شوٹنگ شروع ہوئی تھی. اور دونوں ڈائریکٹروں میں میں نے فرق بہت پایا, کیونکہ راج کھوسلا جو تھے وہ اچھے ڈائریکٹر تھے فلموں میں کے لیے, مگر نئے آرٹسٹ کو ہینڈل کرنا ان کو اتنا نہیں اچھا آتا تھا. حالانکہ گردت جی تو وہ آرٹسٹ کی کیا پریشانی ہے وہ سوچتے تھے, غور سے دیکھتے تھے, پھر پوچھتے تھے آرٹسٹ کو کہ آپ کو تکلیف کیا ہے, آپ سمجھ نہیں پائیں یا یہ کرتے وقت آپ کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے, تو اس سے پھر لگتا تھا کہ ہاں میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے کیا پرابلم ہے. اور راج کھوسلا تھے کہ یہ ایسے کرنا ہے, کر دیا, اگر کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئے, اور چونکہ میں نئی نئی تھی اور بہت شائی تھی تو پوچھتی نہیں تھی. یہاں گردے جی پوچھتے تھے کہ آپ کا کچھ پرابلم ہے, لگتا ہے کیا ہے, کیا تکلیف ہو رہی ہے, آپ کو ڈائلاگ نہیں ٹھیک لگ رہا ہے یا موومنٹ نہیں ٹھیک لگ رہا ہے, تو اس سے ایک کانفیڈینس آیا کہ یہ تکلیف ہماری پوچھ رہے ہیں تو میں ان کو بتا سکتی ہوں کہ یہ نہیں ہو رہا ہے مجھ سے.
0: گردت صاحب ہاں کو کیسا ڈائریکٹر مانتی تھی؟
1: ڈائریکٹر تو وہ بہت ہی بڑھیا تھے, کیونکہ وہ بہت غور سے دیکھتے تھے, وہ خاموش رہتے تھے تو اسٹڈی کرتے تھے کہ کس کون سا آرٹسٹ کیا کس حد تک کیا کیا کر سکتا ہے. اسی لیے ان کے میرے پرفارمنس یا مالا سنہا کے پیاسا میں یا رحمان صاحب یا جانی واکر یا محمود وغیرہ, وہ سب کے پرفارمنسز بہت اچھے ہوتے تھے, کیونکہ ان کے وہ سمجھتے تھے ان کی لمٹ یہ ہے, یہ ان سے اتنا ہی ایسے کرواؤ.
0: ان کے ڈائریکشن میں کون سا سین آپ کو سب سے بہترین لگتا ہے, یادگار لگتا ہے اپنا, کون سا سین؟
1: کاغذ کے پھول میں وقت نے کیا کیا ہنسی ستم, وہ ایک گانا ہے جو اب تک مجھے بہت یونیک لگتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنے جو کیریکٹر ہیں وہ اپنے خیالات کو ظاہر کر رہی ہیں مگر بنا لپ موومنٹ کے. یہ جیسے دل کی آواز ہے, اور میں نے کہا لپ موومنٹ نہیں ہوگا یہ کیسے گانا ہوگا, تو بولے آپ کیجئے جیسے میں کہہ رہا ہوں, تو یہ اس سے فیلنگ ہے, یہ لڑکی اب وہ اس میں نہیں ہے کہ کھلے کھلے ظاہر کرے اپنے فیلنگز کو, جیسے شارٹس ہوں گے اس پہ وہ جیسے اس کا ویژولی جیسے ہم پلے کریں گے تو گانا پیچھے سے بجے گا تو زیادہ افیکٹو ہوگا.
0: آپ کو صرف ایکسپریشن لانے چاہیے.
1: ہاں ایکسپریشن لانے تھے, اور اس میں تو میں کہوں گی ایکسپریشنز بہت انہوں نے اچھے ایکسپلوئٹ کیے, اور اس کی جو فوٹوگرافی تھی اور لائٹنگ تھی اس سے اور بھی وہ چیز انہانس ہوئی تھی اور بڑھیا دکھتی تھی.
0: آپ نے جس گانے کا ذکر کیا کاغذ کے پھول کا, یہ گانا بھی بڑا ہانٹنگ ہے اور اس کی میلڈی جو ہے آج تک بہت دل کو چھو لینے والی ہے.
1: بالکل,
0: کیوں نہیں یہ گانا سنا جائے؟
1: بالکل, کیوں نہیں.

0: وحیدہ جی، کاغذ کے پھول کا ہم نے گانا سنا، یہ ایک جو فلم ہے انڈین کلاسکس میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن یہ فلم اسفل رہی اور کئی لوگ کہتے ہیں وقت سے پہلے بن گئی تھی اس لیے ایسا ہوا، تو آپ کی کیا رائے ہے؟
1: یہ صحیح بات ہے، وہ وقت سے پہلے بنی تھی، اور جب پوری فلم بن گئی تھی تو ٹرائل پہ ہم نے سب نے دیکھی، تو سب ایک دوسرے آپس میں بات کرتے ہیں کیسی ہے کیا ہے، تو میں نے پھٹ سے کہہ دیا کہ پکچر چلے گی نہیں،
0: تو آپ نے کہہ دیا؟
1: ہاں میں نے کہہ دیا، تو ابرار صاحب جو تھے جو ڈائلاگ رائٹر تھے ان کو بہت برا لگا، بولے ابھی تم ابھی چھوٹی بچی ہو، تمہیں کیا پتا کیا کس حساب سے کہہ رہی. میں نے کہا بہت ہیوی ہے پکچر، بہت زیادہ ہیوی ہے، اور پتہ نہیں کیوں میرے من میں آیا کہ چلے گی نہیں کیونکہ اٹس ٹو سیڈ اینڈ ٹو ہیوی. تو بولے اچھا اینی وے دیکھتے ہیں، تو وہ اتفاق سے وہ ہو گئی. تو اتنی اس وقت کمرشلی بری تھی کہ بہت دکھ تو ہوا، اور مجھے اتنا شوق نہیں لگا کہ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی تھا کہ پکچر نہیں چلنے والی،
0: لیکن بعد میں وہ بالکل ایسے لگنے لگا کہ جیسے وہ اپنی کہانی کہہ رہے ہوں.
1: نہیں مگر جب وہ گزرے تو ان کے ڈاؤن فال تو نہیں ہوا تھا نا، اس کے بعد چودھویں کے چاند بنی تو سپر ہٹ ہو گئی تھی فلم، پھر اپنی کیا اس کے بعد بنی تھی صاحب بی بی اور غلام، اس کو بھی اپریشیٹ بہت کیا گیا اپریشیٹ، اور پھر وہ فیسٹیول میں گئی تھی.
0: اچھا ویدھا جی، صاحب بی بی اور غلام کا ذکر آیا ہے، ڈائریکٹر کے روپ میں نام آتا ہے ابرار علوی صاحب کا، لیکن پوری فلم میں ایسا لگتا ہے کہ شیڈو کے روپ میں گردت صاحب موجود ہیں. پوری فلم میں وہ جھلک جو ہے گردت صاحب کی ضرور دکھائی پڑتی ہے، ان کے نردیشن کی جھلک دکھائی پڑتی ہے.
1: ابھی دیکھیے ابرار صاحب کیونکہ ان سے ان کے ساتھ شروع سے کام کر رہے تھے، تو نیچرلی ان کا انفلوئنس تو ہوگا ہی نا، تو انہوں نے ہمیشہ گردت جی کے پوائنٹ آف ویو سے شوٹنگ کی ہوگی، اور ڈسکشن ہوتے تھے ہوں گے ان دونوں کے آپس میں، کیونکہ جب میں اکیلی کام کر کیا جیسے چند سینس تھے جہاں گردت جی نہیں تھے، تو اس میں گردت جی نہیں آئے تھے سیٹ پہ، اور جب گردت جی تھے سین میں ایز اے لیڈنگ مین تو نیچرلی ہوتے تھے، مگر جب obviously I'm sure کہ ابرار صاحب اور گردت جی کے ڈسکشن ضرور ہوتے تھے ہوں گے آپس میں کہ اس چیز کو اس طرح سے کیا جائے اس طرح سے کیا جائے.
0: ہم نے سنا ہے کہ اس میں جو چھوٹی بہو کا کردار جو مینا کماری جی نے پلے کیا وہ آپ کرنا چاہتی تھی.
1: بالکل، جب کہانی سنائی گئی اور ناول سے لیا گیا بنگالی ناول سے، تو مجھے بہت دل کیا کہ میں رول کروں، تو گردت جی نے کہا دیکھو آپ نہیں کر سکتی یہ رول، تو مجھے بہت انسلٹنگ لگا، تو میں نے کہا آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں اچھی آرٹسٹ نہیں ہوں؟ تو بولے نہیں یہ مطلب نہیں ہے، آپ سمجھ نہیں رہی، ایک میچور عورت کا رول ہے، جو عورت اپنے ہسبینڈ کے پیار کے لیے بہت زیادہ تڑپتی جو اس کو ملتا نہیں ہے، یہ آپ نہیں کر پائیں گی. تو پھر میں نے کہا کیا آپ کا مطلب کہ عورت شادی شدہ ہونا چاہیے تو شادی شدہ عورت کا رول کریں؟ نہیں بولے وہ نہیں آپ سمجھیں گے نہیں، آپ ابھی بہت چھوٹی ہیں اس چیز کو.